Ne brini, sve doći će na svoje. Onaj gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje. Milion takvih sad za tebe sprema. Ovi oblaci se modre.

0: nešto fali, želim stalno prošlost dotaći. Lutam dokle oči vide, tražim salaš moga dide, a znam da ga neću pronaći.
1: Izmiču mi sve starine, lipe riči iz davnine, sve to ima neki čudan put. Sirotinja tiho plače u bučaku svog života i moli se Bogu uzalud.
0: Ova pisma refer

0: даже, что су нашу душу имали. Распродаше све мијане, затворише све бирцузе, и су наши стари свраћали.
1: Коњи ржу који прије, и пси лају исто тако, ко да неки салаш чувају. Tamburaši muku muče, da se u kafanu vrate i da opet ti osviraju.
0: Ova pisma refren nema, misli su se razastavljaju.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Poliklinika Urocentar, nova adresa, Radnička cesta 1A, vrhunski tim. Naručite se na urocentar.hr, PBZ Info.
3: Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade.
2: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Škola za roditelje.
1: Škola za roditelje.
2: Škola za roditelje.
3: Škola za roditelje. Škola za roditelje.
4: Idemo dalje, u studiju su sestre Maja i Jelena. Dvije sestre, kako smo rekli, isti odgoj, isti pristup roditelja, ali potpuno različiti ishodi u smislu nekih životnih i odluka i onoga do kud su, u kojem trenu došle. Maja je, kao što smo rekli u uvodu emisije, majka troje djece. Maja, ti kad si završila fakultet, si se par godina kasnije udala, je li tako? Sve onako kako
5: sve
4: treba.
5: Sve po plesu, da, da. Pa prvo, pa drugo,
4: jesi se prvo
5: pa
4: zaposlila?
5: Jesam, ali prvo sam bila, kako to novinarstvo, uvijek nekako honorarac, kao freelancer. I onda sam se, tako kad je, mislim da sam bila nezaposlena kad sam prvo dijete rodila, da suprug je radio, onda sam dobila neku minimalnu naknadu, tako nešto, i onda su me zvali jedan sindikat da radim tamo u PR-u, odnosno neke njihove novine. To sam prvo počela i na kraju sam se zaposlala na jednom portalu internetskom, tako kad sam drugo rodila, zapravo sam već imala stabilan posao.
4: Uh-huh.
5: Ali s prvim baš i nisam imala najstabilnije primanja i to, ali i zapravo zanimljivo je kako nekako Bog uvijek to providi. Znači sa trećim sam imala još bolje uvjete na poslu, isto taj posao radila možda još i bolje unutar firme i još sam nekako osjećala da sam još više napredovala, iako sam evo kao treće dijete je došlo, ali sve to išlo nekako bolje. Evo.
4: Jesi li to tako i troje djece i zapravo ne ono, nedugo nakon što si završila fakultet, zato što su to bila, jako je bila tvoja želja, ili si smatrala da to tako treba biti, da završiš fakultet, nađeš neki posao, udaš se i rodiš djecu?
5: Da, zapravo ja uopće nisam, ja kad gledam današnje mlade ili možda i stariju nekakve ljude koji razmišljaju kao djece, da li sam ja spreman za dijete, da li sam ja spreman za tu odgovornost, da li ja to želim. Ja iskreno, ja sam tak u toj obitelji sa troje djece odrasla, ja uopće nisam propitivala, meni to sve bilo po normalno. Znači, udaja mi se smatrala nešto sasvim normalnim, ako se volimo, ako se družimo, mi ćemo se katad vjenčat. I djeca su mi došla baš ono sasvim prirodno, ja sam samo rekla da samo želim prvo otići u taj New York po tu nagradu i onda možemo vratiti na djece, možda to sa tim riječima. I stvarno, kad se tog New Yorka vratila, vrlo brzo nam je došlo prvo dijete. I meni to sve bilo pa najnormalnije, stvarno sam bila sretna, mogu reći da sam bila sretna, ispunjena, ok, teško je, majčinstvo ima svoje pluseve i minuseve, ali sam bila sretna. Drugo isto tako došlo, pa na kraju treće, meni to sve nekako normalno bilo, nisam nikad propitila da li sam ja sposobna za troje, za dvoje, za jedno, da li sam ja sposobna za tako neku veliku zadaću, meni to sve bilo normalno. I dan danas kad se požalim mužu, muž kaže, pa šta se ti žališ? Pa viš da ti sve možeš, pa to je normalno, pa to će mi sve uspjeti. Tako da, ne znam, nikad nisam propitivala.
4: Dođi će i muž u idućoj sezoni u emisiji skupa s tobom.
5: Da, evo danas ljudi pošto čak i previše po meni možda i razmišljaju i propituju. Meni to sve došlo onako i spontano i nisam se, hvala Bogu, ne voli truditi da bi imali djecu. Danas ljudi imaju s tim problema, pa da, ne mogu imati djecu, pa ih to frustrira, pa godinama pokušavaju. Nama to se došlo prirodno i tako sam ga sve posložila.
4: Jelena, ti si svoje strojarstvo rasturila. Koje su onda tvoje bile odluke, izbori? Jesu li bili izbori? Kako je slijedio tvoj put?
6: Ja jesam dogurala da to strojarstvo do kraja i tamo sam upoznala i svog ondašnjeg, danas bivšeg muža. I ja sam se vrlo mlada udala, isto sam imala taj, šta sad, završila sam fakultet, sad se moram zaposliti.
4: Ti si iz 23, Maja s 27.
6: Da,
4: ti si
6: iz 23 da. Sam se dakle preselila, udala i počela raditi, kupili stan, kupili auto, brak, znači sve ono što sam ja negdje u sebi imala, to se sve mora.
4: Kućice,
6: ja
4: sam sve, ček.
5: Posloženo.
6: Da. I onda je u tom braku, zapravo moj bivši suprug dosta putovao, nije ga bilo, ja sam bila tu nesretna i nezadovoljna i mi nismo imali dobar odnos. Drugo, na poslu radila sam to što ne volim, ne zanima me. Tako da baš onak krah. Na van
4: je bilo sve idealno.
6: Mislim, idealno. Imaš posao, diplomu, muža, stan, auto, evo sad ćeš malo i djeca, a zapravo iznutra je bilo meni grozno.
4: Prije nego mi kažeš što se, kad se dogodio taj krah, vi najbliži, odnosno sestre, roditelji, jeste li vi bili kao super je to Jelena odradila sve i udala se i kupila stan i ima posao, to je sve top? ili da. Ste vi vidjela svoju sestru? Evo.
5: Pa iskreno, ja mislim da čak i nisam vidjela i to je možda malo žalosno, ali ja mislim, sad ne znam koliko je i ona pokušavala doći do mene i objasniti kako se stvarno osjeća. Ja sam se mi dosta, ja sam imala svoj životni put, fakultet, djecu, isto nešto i putovanja i tako. Malo sam bila, moram priznati, fokusirana na sebe. I premlada da bi uopće shvatila, je moj brak je bio ok. No. Da bi netko možda mogao imati nekakav problem veći.
4: A sve imaju, sve super.
5: Da, kao. Nisam uopće u toj iz te perspektive svoja, nisam uopće vidjela da je moguće da nešto bude loše i da te nešto bude toliko loše, da te da ti se okrene recimo život. Evo, totalno sam bila nesvjesna, ja moram priznat, ona je, kasnije smo mi razgovarali o nekim stvarima i to, ali u nekim trenucima ja mislim da je ona da nisi baš osjećala da mi tebe vidimo baš. Ona.
6: Ja nisam imala osjećaj da me netko vidi, a s druge strane
4: roditelji?
6: Ne. Vidjeli jesu već u nekom trenutku kad sam ja odlučila se i rastati, vidjeli su da sam nesretna, jako sam mršava bila. Nekako mama je osjetila da nešto ne valja, ali ja sam do zadnjeg to držala kako sam htjela da sve kao bude super. Zapravo
4: ne, i sestre su super i sve je kod njih
6: da,
4: dobro.
6: Da, nisam ja ni htjela, onda sam pokušavala do zadnjeg da to ja isto tak sve, da nije neki, da kod mene nešto ne valja i da nešto nije dobro. I zapravo tek kad se to sve raspalo, kad sam stvarno doživjela krah, kad sam krenula na terapije, tek tad sam počela, sjećam se pred prvim terapeutom, kad sam ja izgovorila svoju istinu, pa sam shvatila da zapravo ja nikom ne govorim to i da niko ne zna i da pred svima skrivam i da ne želim nikome.
4: Je li se neki krak dogodio onako, kako se kaže, preko noći, da je bio nekakav...
6: Pa ja sam se odlučila rastat i onda kako sam se odlučila da se krenula rastava, pa sam krenula separacijska anksioznost, sam dobila dijagnozu, pa sam se s tim nosila, pa sam smanjila na poslu, više nisam mogla raditi zbog anksioznosti, onda sam krenula na terapije, to je

0: više gotoka divne flore i faune.
1: U veleposlanstvu Kraljevine Španjolske prošlog je tjedna potpisan sporazum o strateškoj suradnji između španjolske brodograđevne tvrtke Navantia i hrvatskih partnera Uljanik brodogradilišta 1856 te riječke tvrtke Nortes Blue. Potpisivanje je dio aktivnosti vezanih uz program višenamjenskih korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu u okviru kojeg Navantia Hrvatskoj nudi moderni brod usklađen s NATO standardima. U španjolskom veleposlanstvu pozdravljam gospodina Alfonsa Valeu, direktora prodaje za Europu i Tursku, te gospođu Vanju Segaru koja će prevoditi ovaj razgovor. Dobrodošli na frekvencije Hrvatskog radija i pomorsku večer iz Pule.
2: Pozdrav iz Navantije i veleposlanstva Španjolske u Zagrebu.
1: Moje pitanje prvo bi se ticalo utisaka, odnosno je li gospodin Valea zadovoljan s početnim kontaktima u Hrvatskoj s obzirom na ponuđene projekte.
3: Navantia hasta ahora está siguiendo los procesos establecidos por el Ministerio de Defensa croata. Estamos respondiendo en plazo a las cuestiones que plantean en la RFI, es decir, la solicitud de información que nos ha llegado, manteniendo un contacto satisfactorio con las autoridades croatas.
2: Evo, gospodin Valea potvrđuje da Navantia prati sve procese od strane Ministarstva obrane Republike Hrvatske u predviđenim rokovima i odgovara na postavljena pitanja kroz taj sistem RFI, znači informacije u svezi tendera za korvetu zbog koje su, ajmo reći, inicijalno došli, a sad se strateška suradnja nastavlja, uz održavanje zadovoljavajuće neke suradnje i kontakata s hrvatskim vlastima, znači zadovoljni.
1: Ima li možda konkretnih naznaka o mogućoj suradnji?
3: Desde esto ya es un poco fuera del alcance de Navantia, pero Navantia como empresa pública tiene el apoyo completo y absoluto del gobierno español, el cual está trabajando en colaboraciones estratégicas aparte del programa de corbetas.
2: Znači, ono što treba možda razjasniti, i gospodin Valea je to sada učinio, natječaj za korvete raspisan, Navantia je španjolska firma, ne privatna, nego javna, tako da vlade između sebe funkcioniraju na način kao što tenderi obično funkcioniraju, tu nema sad nekih posebnih iznenađujućih informacija, nego sve ide svojim tokom.
1: Što nudi Navantia u gradnji vojnih brodova za Hrvatsku mornaricu?
3: Okay, el Alfa 3000 es una corbeta moderna y plenamente operativa. Está pensada para ofrecer una capacidad naval creíble desde el primer día.
2: Evoga, znači Alfa 3000 koja se nudi je jedan vrlo moderan i potpuno operativan brod tipa korveta i baš je osmišljena kako bi od prvog dana kad se porine pružila veliku pomorsku, ajmo reći, operativnost i sposobnost na moru.
1: Dakle, radi se o korveti koja, kao što se priča, zadovoljava NATO standarde.
3: Totalmente.
2: Apsolutno, apsolutno, ona je već isprobana.
1: Sad ćemo se malo posvetiti našem Uljaniku, pa da nam nešto kažete o planovima u suradnji s brodogradnjom.
3: Okay, Navantia, después de organizar un Industrial Day en Zagreb, ha localizado potenciales colaboradores para el programa de corbetas. Uno de ellos es el astillero de Uljani, que cuenta con una plantilla sólida y con sólidas habilidades en construcción naval y valiosa experiencia práctica.
2: Evo da sad prevedemo, znači nakon organiziranog dana industrije koji je Navantia napravila u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom da bi se vidjeli potencijalni partneri u strateškoj suradnji koji imaju dovoljno veliko obrazovanje, zatim raspolažu sa potencijalom proizvodnje i odlučili su se za Uljanik koji je se pokazao da može imati uspostavu tog strateškog industrijskog partnerstva u okviru Hrvatskog programa višenamjenskih korveta.
1: Ako se već može govoriti, koji bi dio posla preuzeo Uljanik?
3: Okay, los planes de Navantia con el astillero de Uljanik tienen como objetivo establecer una asociación industrial estratégica dentro del programa de corbetas, con un claro enfoque a la construcción local y a la cooperación industrial a largo plazo. Navantia plantea con Uljanik como posible socio local de la construcción para las corbetas, basándose en visitas técnicas completadas, una auditoría de capacidad y una carta de intención que precisamente hemos firmado un memorándum of understanding, un MOU de colaboración.
2: Navantia znači planira dugoročnu suradnju s Uljanikom, to treba naglasiti, znači kao mogućim lokalnim partnerom za gradnju baš hrvatskih korveta. Oslanjajući se na već provedene tehničke posjete, reviziju kapaciteta i potpisano pismo namjere, znači ovaj memorandum o zajedničkom razumijevanju, to je već visoki stupanj formalizacije suradnje, znači potpis memoranduma o razumijevanju. Tu su se definirali zajednički opsezi poslova koji uključuju i grad, i integraciju, i moguću potporu tijekom životnog ciklusa samih brodova, što je jako bitno, to je ta industrijska suradnja, usmjerena i na prijenos tehnologije i na jačanje hrvatskih industrijskih sposobnosti, naravno u Uljaniku, kao našoj perjanici.
1: Navantija je dakle spremna ulagati i u tehnološku nadogradnju brodogradilišta u Puli, pretpostavljam i u radnu snagu, što se s time smjera s obzirom na viđeno.
3: El entendimiento y definir un ámbito común de trabajo que incluya construcción, integración y posible soporte al ciclo de vida dentro de un marco a largo plazo de cooperación industrial está centrado en la transferencia de tecnología y en el fortalecimiento de las capacidades industriales croatas. Evidentemente, la formación es un pilar clave del modelo de colaboración de Navantia. Por eso, preveemos programas de formación específicos en Navantia, tanto en el lugar de trabajo como en el aula, para apoyar a los trabajadores croatas en tareas y áreas específicas. Esta información está estrechamente relacionada con el ámbito de trabajo y orientada a desarrollar capacidades sostenibles y a largo plazo en Croacia. Es decir, Navantia contribuiría precisamente a incrementar la capacidad del astillero de Uljanik.
2: Znači, ta memorandum o razumijevanju definira taj zajednički opseg posluka koji naravno uključuje i ljude koji grade, integriraju i održavaju brod. Znači, to je taj oblik industrijske suradnje koji se nudi. Znači, za prijenos tehnologije i jačanje hrvatskih industrijskih sposobnosti, vaše pitanje se nastavlja na radnike. Znači, Uljanik raspolaže, oni su se već skenirali, znači, s našom bazom radnika, to im je bilo jako interesantno, i sa razvijenim tim brodograđevnim vještinama svakako, i vrlo vrijednim praktičnim iskustvom. Prema njihovim procjenama, Navantijinim, glavni izazov bi predstavljao prilagodbu standardima i procesima, baš specifičnima, evo, i za vojnu pomorsku industriju, što postoje normalno pri prijelazu na kompleksne obrambene programe. Ali da, obuka predstavlja jedan od ključnih stupova Navantijinih modela suradnje i sa drugim zemljama, pa tako sad i sa Hrvatskom. Znači, predviđaju se i specijalizirani programi osposobljavanja u Navantiji samoj, kako na radnom mjestu, tako i kroz učeničku nastavu, ciljem podrške hrvatskim radnicima i eto, ta obuka usko je zapravo povezana s konkretnim opsegom tih poslova koji su vrlo raznorodni kao i uvijek u brodogradnji i samim tim vam dajemo odgovor. Znači, usmjerena je na razvoj dugoročnih i održivih sposobnosti radne snage u Hrvatskoj.
1: Ekološka komponenta, pretpostavljam da će se...
2: Ekološka komponenta, ok. Znači, la komponente ekologika, quizás.
3: Eso es muy importante porque además después de nuestras auditorías y evaluaciones al astillero de Uljanik, el principal desafío, por supuesto, es adaptarse a los estándares y los específicos de la industria marítima. Dentro de esos estándares están los estándares medioambientales que tienen que reunir este programa. Pero esto es muy normal en cualquier transición a programas militares complejos. Lo que sí nosotros podemos aportar es una gran experiencia en este tipo de transferencije tehnologija.
2: Znači, ekološke komponente su jako bitne, oni su iskusno brodogradilište, Španjolska jako drži do tih normi, znači oni mogu ponuditi ne samo rješenja, standarde, nego i iskustvo, to je ono što oni donose. Znači, može se već unaprijed vidjeti kako su oni postupali u drugim procesima i što zapravo donose na, ajmo reći, neki naš industrijski opseg poslova koji bi uključivao i gradnju, integraciju, moguću potporu tijekom ciklusa brodova koji bi se gradili.
3: Me gustaría recalcar que Navantia es una empresa sostenible y que para nosotros este tema es muy importante.
2: Znači, htio bih samo naglasiti, podvući da je Navantia apsolutno predana ekološkoj održivosti i da je za njih to jako, jako bitno. Učlanje mora im je jako bitno i poznato.
1: Evo, pitanje bi možda bilo i vidite li moguću suradnju i s obližnjim brodogradilištima u Italiji, odnosno mislim konkretno na tvrtku Fincantieri, budući da Navantia radi tamo na jednom projektu europskog patrolnog broda.
3: Por supuesto, la corbeta europea es un proyecto estratégico para los países participantes, pero sobre todo lo es por su colaboración. La joint venture creada con Fincantieri busca trabajar en un concepto común, abierto a otros países, con posibilidades de construcción, incluso con posibilidad de formar parte de la joint venture. sí podría haber oportunidad, siempre que haya coherencia de programas e intereses industriales. La colaboración de Navantia con Fincantieri en una corbeta de patrulla europea muestra cómo los astilleros europeos pueden colaborar en modelos industriales flexibles.
2: Zahvaljujemo na pitanju. Odgovor je da, naravno. Europska korbeta, znači strateški projekt za sve zemlje sudionice Europske zajednice, prije svega predstavlja jedan jako dobar model suradnje. Zajedničko poduzeće koje je osnovano s Fincantierijem ima za cilj raditi na zajedničkom konceptu koje je otvoreno i drugim državama, zašto ne Hrvatskoj. Uz mogućnost koprodukcije, pa čak i potencijalnog uključivanja u joint venture u samo zajedničko poduzeće. I da, mogućnosti svakako postoje, ali pod uvjetom da postoji usklađenost programa industrijskih interesa, što nije uvijek lako. Znači, suradnja Navantije i Fincantierija na europskoj patronalnoj korveti, to je konkretno projekt na kojem zajednički rade, pokazuje kako europska brodogradilišta mogu i trebaju surađivati kroz fleksibilne industrijske modele.
1: I gdje bi tu bio Uljanik, primjerice?
2: Donde be Uljanik, por ejemplo, in joint venture fund Fincantieri Navantia. Habría un hueco para Uljanik?
3: Evidentemente sí, Uljanik puede ser un socio estratégico a la hora de poder participar en la construcción de partes de la corbeta europea.
2: Naravno, Uljanik, kao što može proizvoditi dijelove za svoju korbetu, može biti i odličan i bliski partner za proizvodnju dijelova za patronu korbetu europsku, zašto ne?
1: Eto ga, ja bi se za kraj razgovora još jednom vratila Uljaniku. S obzirom na ovo što je gospodin Alfonso Valea rekao i na namjeru da to bude dugoročna suradnja, možemo li možda očekivati neko ponovno uspinjanje Uljanika i njegovu dobru budućnost?
3: Entiendo perfectamente la pregunta, porque de donde yo soy, de Ferrol, es exactamente lo mismo. Ferrol es una ciudad que vive, podemos decir, al 90% del astillero local. Entonces, aquí lo que vemos es una oportunidad estupenda para el astillero de Pula poder crecer y que sirva como primer paso para futuros programas a nivel local o a nivel internacional. Porque lo que haría es posicionar un astillero a nivel muy competitivo para programas de construcción naval, que hoy en día es lo que estamos viendo, es que la demanda cada vez es mucho mayor.
2: Evo, baš se zahvalio na pitanju. On je iz Ferola, iz Galicije, gdje se nalaze i primarna brodogradilišta. To su gradovi slični Puli, nisu ogromni kao glavni grad ili možda neka turistička središta, ali su središta za industriju koja je evo izrodila i te projekte. Tako da se on nada da bi zajednička suradnja polučila apsolutno taj efekt koji svi žele. Znači, u tim gradovima 90% stanovništva živi, ajmo reći, od brodogradilišta i od te industrije. I evo, ovo je prvi korak prema tome da se jedno kvalitetno brodogradilište sa, eto što je uz tehnologiju jako bitno, kvalitetnim ljudima koji to generacijama poznaju, pozicionira na vrlo zahtjevnom tržištu, ali Uljanik je pokazao do sada da to može.
1: Koliko je razdoblja te suradnje pred Uljanikom i Navantijom potencijalnog?
3: Nuestra referencia es la construcción en España. Un buque similar, la construcción está prevista en torno a 36-40 meses. Entendemos que aquí ese plazo podría conservarse o crecer a lo mejor un poco, pero va a depender un poco de la formación previa que se reciba en los astilleros y de la capacidad que demuestren los astilleros de aquí. Dependerá también de los plazos que maneje el Ministerio de Defensa, de los plazos que nos den los suministradores de cada uno de los sistemas que hay que incluir en el buque. Pero bueno, la experiencia nos dice en nuestros astilleros que hemos entregado el barco entre 36 y 40 años.
2: Znači da, zanimljiva je jer ovo je zapravo suradnja. Uh-huh. Navantija će dati ovaj dio koji oni daju, ekspertiza i dio gradnje. Međutim, ovisit će dosta i o našim brodogradilištima, našim dobavljačima, ali u Španjolskoj u sistemu koji je dobro uigran, od 36 do 40 mjeseci rade brod. Samo malo, imam još nešto za reći.
3: Una cosa muy importante que me gustaría recalcar es que hablamos del periodo de construcción, pero es tan importante la construcción como el mantenimiento de los buques. Y el mantenimiento de los buques hay que trabajar con empresas, astilleros locales, que tienen que mantener el buque durante 25-30 años.
2: Znači, ono što je bitno, je da smo sada pričali o izgradnji konstrukciji, kao da poslije toga neće biti suradnje. Ovi memorandumi se baš odnose na suradnju, jer hrvatske korvete održavat će lokalna hrvatska brodogradilišta i korveta sigurno je operativno barem 25 do 30 godina. Zato treba proći tu obuku i moći pratiti održavanje vojnog dijela, no, koje je sam po sebi specifičan.
1: Signor Alfonso Alea, gracias, muchas.
2: A on želi reći još jednu vrlo njemu bitnu stvar.
3: Una cosa muy importante, porque no quiero que quede que solo tenemos exclusividad con el astillero de Ljubljana. Navantia está trabajando con otros astilleros en Croacia. Hoy hemos firmado el memorándum de entendimiento con Ljubljana, pero seguimos trabajando con otros astilleros croatas.
2: Danas je u fokusu bio Uljanik, kao naše možda i najstarije brodogradilište, ali ovaj projekt je toliko kompleksan da za cijelu Hrvatsku će biti posla u brodogradilištima, tako da Uljanik prvi potpisuje memorandum, a oni planiraju podijeliti te poslove kompleksne brodogradilištima diljem Hrvatske. Znači, to je hrvatski projekt.
1: Hvala na razgovoru.
2: Učite se stupenda špara Croatia. Učite se špola entrevista. Slušamo se.
3: Hvala.
1: Hvala vama.

0: A dobro, ča bi reći da ste se štufa biti na ten bojžen brodu, na moru.
1: Vremena su se kambijali, prvo je bilo lakše, bolje ljudi, više kompanije i tako. Sada recimo na karnivala imamo 58 nacija. Zavisi ka brod, 58 do 60 nacija. I više nini kompaniji i nanke se ne dela, ljudi ne znaju ni delat. Evo zadnjih nekoliko let, 3-4 leta sam predavao po brodovima neko strojarstvo ljudem i ki bi to trebali već znat kad su prišli od škole. Koča sam ja zna ili moje kolege ki su bili teh letah na brode, kad smo prišli pred 20 let na karnival, jedini ti ništa ni reka nego dole ti je delo i hoj delat. Niti jedini školu dava.
0: I čao, vi nisu kapaci?
1: Ne, to je drugi svet. Sada su glavni telefoni, svi su vat telefone, a vat telefon neće ništa sam napraviti.
0: Veća vas je najviše štufalo. Čavero vas je štufa brod, vas je štufalo more.
1: Štufate se nakon kvarnor let svega. Jer treba i avioni non stop mijenjati, treba putovat. I to vam je dosta, nakon 40 let vam pride bareta puna.
0: Ali gledajte, za kraj ste došao biti kako neki profesur.
1: Ja, nego profesur, ja.
0: Če ne?
1: Nego. Ne. Mići profesur. A nisam hodio u školu za profesur, ali na kraju sam prišao profesur, ja.
0: Dok vam vero, vas rabijivaju ti će, nisu kapaci, če ne?
1: Ja.
0: Grdo vas rabijivaju.
1: Grdo je.
0: Ča su ti naši pomorci, kako će sve govorili, najštebeliji i dalje, ili ne?
1: Najštebeliji, evo ja sam na Jugolinije poče i tamo sam recimo nauči najviše. Jer tamo su bili stvarno štabeli pomorci, kada god si pita, je zna svoje delo.
0: A ove mlaže generacije naših?
1: Isto ove mlade generacije ki su u. A sada ove nove generacije ne bi se reklo baš, jer nimaju podlogu dobru. A na Jugolini si počeo od metli, od čistača, da znaš i čistiti koliko treba čistaču za očistiti kad mu daš delo.
0: Prije nego se tornamo u no vrijeme prije u te druge brodove, no je rošeno malo oko tega karnivala. To je znači najjača kompanija američka za kruzer.
1: Za kruzer, karnival.
0: I kad di se kruzaju?
1: A tu po Karibima imamo jedan brod po Evropi, svako leto po Evropi, ali pošto je to korporacija ima više kompanija, pa tako da pokrivaju cijeli svijet. A baš karnival. Karnival je 99% Florida, Karibi i polete Aljaska.
0: Sad na tem bojžen kruzeru, čudov njih reći da je laglje.
1: Laglje za strojara, nije laglje za strojara, u koje laglje? Laglje je, recimo, ča se tiče malo života. Nekad je to bilo, sada više ni života tamo, lajfa noćnega i tako.
0: Nema lajfa?
1: Koliko će je bilo nekad, ne.
0: Kako
1: to? Nanke blizu.
0: A ča je bilo nekad?
1: Ali delo je vajkava makine sejno ustalo, još više. Jer sve veći i veći brodi su i sve više i više ekvipment, ove mašinerije unutra.
0: Sad se mi nalazimo u gori Glušići na koliko? 400 i koliko metri nadmorske visine?
1: Jedno 451 metri.
0: Tako, jedno malo manje je dug i jedan kruzer, če ne?
1: Ja tako, ovi su ovi novi naši novi LNG, imaju pogon na plin, oni imaju oko 400 metara, ja. 180.000 tona. 220.000 tona i tako. 8.000 ljudi se skupa.
0: Dok na tankerima je stešo malo laglje, a?
1: Na tankerima je bilo drugoše, nas je bilo 20, a ne 8.000, ko se da.
0: Gram ste li po briškulu zogali?
1: I to svako večer, briškulu i navigat. Onda se još moglo i pit, sada je alkohol polisi, ne smijete više ni pit na brodah. Da ste mogli popit biru dve, sada više nema. Anke na karnivalu, recimo na kruzerima, općenito sve kompanije, ali anke na kruzerima je alkohol test, vam pride random alkohol test.
0: I ča biste vi kao jedan iskusni pomorac od Kvarnar Lit iskustva reka za taj alkohol polis, je to u redu?
1: Ma ne, to je špaljano. Ljudi se moraju pušiti, magajer u biru dve na dan da moraju popiti. Ljudi su delali, neki put smo hodili van po cele noći i jutro bimo zeli kašetu, biriva, makinu, zajno i vinjevali pištonu van. I delali generalno. I jedini se nikad ni udri. A sada imamo 100 teh zakoni, 100 procedurah i opet sako toliko neki fini polimedija.

0: Ma nije žao da ste posta pomorac i da ste bio toliko na moru?
1: Ne, ne, ne. U današnje vrijeme da treba poj navigata, to čazno ne bi šo nikad. Ali prvo ne.
0: Tako kad sidite doma na toj svojoj lipoj terasi, u toj svojoj gori, na toj svojoj zemlji, na toj svojoj starini, kada su bili i vaši didi, babe, gledate doli, vidite Pulu, gledate malo u bok, vidite Taliju, kad je lipo vrime, to vam je sve na dlanu. Ali... Vam dojde kako ova tuginja, da ča niste didi, u kakovem brodu, u ten...
1: Ne, ne, nanke mrvi više,
0: ne.
1: Ne, ne, više ne. Najviše na barku, sad da ćemo poći prijatelje na peškat malo ribi loviti to, ali ne pride mi tuga da se vrati nazad.
0: Ne, a Stešo će da pojete na ribu, da?
1: A na ribu, tako ja volim pojest ribu, većinom ribu imao.
0: A ča, inače kako i svi pomorci, ča se pliva, ča se kupa.
1: Ča?
0: Se kupate, ča plivate.
1: Ja od tu da se ne bin movi, da ne treba, ali imam mladega sina, i onda mora s njim poj na kupanje kad smo tu polete, ali ko ne, java raba se ne binka liva.
0: Da, znači jedina ja. Voda u kojoj ste vi kupate, to je vao, ovdje slatka, a?
1: Dakle, imate iste, ništa, ništa, ja se ne kupam.
0: Ne?
1: Više, ne, ne.
0: Nema plivanja.
1: Nije me volja, ne.
0: Kad čovjek počne okretati te stranice, tih uspomena, svega bi se sigurno sjetio. Ali možda neke stvari ostanu čovjeku puno intenzivnije u sjećanju. Čavan se nikako nameće, koje slike? Iz kega razdoblja?
1: Iz razdoblja početka kad sam bio na Jugoliniji, kako je bilo društvo, kako su bili ljudi, znanje, kako se znalo. Nismo bili mi nešto plaćeni da smo bili dobro, i niki od nas, i oficiri, i komandanti, sve to. Ali svi su bili zajedničko, zabiru se vajka i melo, i van se hodilo, mlad sam bi, pa onda po svetu nikad niste vidjeli, recimo Japan, Kinu. Kina ča je onda bila, nije bilo, u Kini van je bilo, na primjer, svi su imeli sejni postoli i sejnu bicikletu, i turah nije bilo. Ja, a de nas je to drugi svet.
0: U kojim portima ste bili kad govorite o Kini?
1: U Šangaju sam bio, Vanpoa, tamo sam bio u Kini.

0: Južna Amerika je lepa.
1: Zašto mene iznenađuje taj odgovor?
0: Zašto?
1: Ma da bo to svi, kaj sam pitala, su mi to rekli.
0: Južna Amerika je tako temperamentna, recimo, jeftino je bilo, lepe ženske, dobro jes je bilo i tako.
1: A čula sam da vi ste svojuća, pa na drugem kraju svita.
0: Na drugem kraju svita, ja. Ona je, recimo, moja žena je sada druga, ona van je od Slovačke. A ona je Anke delala na kruizere i je bila, recimo, bar menadžer. I onda smo se tamo našli.
1: Ti kruzeri su kobni i gotovo.
0: A ne su kobni, zavisi. Ja sam po trefi.
1: A da?
0: Ja sam po trefi. A ne, zavisi.
1: Čeka, paca delati.
0: Ja trdo.
1: Da?
0: Delati, je dobra, je časa, da. Za desam ta put.
1: Danas je ni, moramo je i pofaliti, je tako?
0: Nego.
1: To ste onda vi pokusili.
0: A da je ona tu, ne bite virivali govori.
1: Ne?
0: Ne. Ona bi nas spasala i mene je vas skupa.
1: Dobro, imala je dobrega učitelja.
0: Ja, moju mamu. Moja mama, ona je Anke druga i...
1: Aha.

0: Vajk, volim pitati pomorce ko su imali na moru, kakav nezgodan trenutak.
1: Kad smo hodili od Singapura za Japan, komandant je bi, nikad nećemo zaboraviti ime, neki Vičević Josip od Kostreme. Uglavnom, reka je pojase za spašavanje stavite u ovo, jer se nije vidjelo niš. Nije se vidjelo niš, 3 dana je tako bilo. I sreća da motor ni fremo i da je to hodilo, oni stari brodi su bili ko sekira. Nevreme smo imeli veliko i niš ni delo, ni radar, niš sve. A križište putova Kina, Singapur, Japan. To smo jedno 3 dana do broda se stuklo, to je bilo u mojim početcima. Onda sam, je dosta ljudi od onda više nikad nišlo navigat, kad smo se trnali, ovaj rekao. To jedino mi je ustalo sjećanje, ime komandante se, e onda ova Japane smo bili i onda smo napravili 2 dana velu feštu je bila.
0: Koja mora, koji oceani su najopasniji po vašem iskustvu?
1: A taj dio, Anke, spoda Japana, je to je bilo grdo, ali po iskustvu ja sam zadnjih 20 let vajka na bonace. Ja sam spo vajka sada zadnjih 20 let jer kruizer se nikad ne volja. Kruizer ima i stabilizatore, će se opreju, ako makar malo tako zavolja, onda to se zajedno otvara. Jer, nego, ali inače, Biskajski zaljev, to je bilo gore, Sjeverna Europa i Nord Atlantik. Jedan put smo hodili od Kanade, jedini nanke pilotni u tepoj s nami. Od Kanade smo partili za Amsterdam, Nord Atlantik po zime, u decembre.
0: E sad, vi u tih Kvarnar Lit, bez obzira na ovih zadnjih časte na kruzeru, pa i to treba usporediti, sigurno ste vidija promjene na moru. Ili vajk vam se para prečižu?
1: Ma vajka mi se para prečižu, ali što se tiče, pošto sam ja sada bi zadnje leta samo po Karibah, mi vajka hodimo ko po ceste. Tu u telefonu ja moram vidjeti svaki naš brod kamo je sada. Jer sada su sve naređenja dolaze od ofica. Kuda ćeš hodit, koliko ćeš hodit, koliko ćeš trošit goriva i sve. Economic speed, normalni speed. Imate uru, kurijera ako ima za prit na 8 jutrova pul, na 8 jutro pride i brod. Tako.
0: Na pul, a?
1: Va pul na 8 ujutro i on će biti tamo sigurno 8. Sve je sada predviđeno. Mi imamo veli FOC centar, se zove ova Carnival Corporation u Miami-u. Imamo ta FOC centar. On vidi svaki brod u svakom trenutku koliko motora, modela, kamo hodi, brzinu, dubina mora, sve.
0: I čao, na tim Karibima je tih gusar ili je nisam?
1: Ma niš, to je samo oni stori brodi stave za turisti. Nite ga, niš.
0: Dobro, znači storije.
1: Ja, storije.

0: Če u tem kraju imate kolega s kima ste plovija ili hodio u srednju školu, sam čula u Bakru s nikima.
1: Ja tu smo partili, ja i Robertino Rajković i Robertino Jelčić, Roberto Jelčić. Evo on još dela Roberto, još na pilotine dela, vozi pilotinu na Trgetu. On, mi tri smo bili od tuda, ova školu smo šli, ova Bakar. A sve skupa nas je bilo još tri iz Pule, znači malo nas Istrijani je navigalo. Tri iz Pule, jedan iz Rovinja. To su bili Istrijani, čas su navigali, čas su šli ova školu ova pomorsku.
0: Ma i danas je malo na
1: geografiju. Još manje, još manje vjerovatno. A i razredi vjerovatno su se zaparli. Nekad su bile, ja sam bio strojarski smjer, ja i Robertino smo bili strojarski smjer, a Roberto je bi nautički smjer.
0: Eko, koliko su se vrimena gambijala?
1: Nego, sada, nanke, teško je sada, kad završe školu ovi novi pomorci, za naći asistenturu ili kadeturu, za bojna brod, teško se je ukrcat, a kamo dobiti neku stipendiju?
0: Ali ča bimo onda rekli mladima, ča bi te im poručili?
1: Da ne reju nikad navigat.
0: Ča za spravlje?
1: Za spravlje. Nikad, u tem sistemu ne, pred Kvarnor let ja. Ali sada se je kambijalo sve, ni više. Prvo neće moći vidjeti nanke pol sveta, ča sam ga ja vide. Jer će biti na brode, na železu, vajka na la marine i će pri doma koliko valižak. Išla tamo i valiža je prišla nazad.
0: Sad kako ćemo to staviti u prilog, to je kontrapropaganda.
1: Amo, ja, to koje moje razmišljanje de nas, da mi neki reče de nas, kad znam sve čas znam, čaj je bilo prvo i čaj je sada, onda ne bi nikome preporučio.
0: Ali dobro, neki su već pošli u školu, čak...
1: A neki su pošli, neka reju provat, pa se moru lako trnat. Da moru fremat, evo je Robertino je navigajano 10 leti, pa je fermoj foši do broja istorije.
0: A ki zna?
1: Ja mislim da je. Ja ne bim bi ferma, ne. Od onih letak, ne, onda je bilo dobro sve.
0: Znači, sada čas, smo hitili ankoru, smo se vezali za kraj.
1: Ja, i dosta, tu je dugo obrnje za vabre gledat, za naučku. Ne treba više mora gledat.
0: Ča ne, nanko more gledati. Ben, neka vam bude kako si vi želite. Ali ajde da ne finimo u negativnom.
1: Ni to negativno.
0: Ma jednu pozitivnu poruku za mladešu ipak.
1: Neka provaju navigat, pa će se lahko pokled s broda kalača.
0: Znači, nije najljepše plavo?
1: Je, najljepše plavo. Najljepša boja je plava. Ali ja nosim vajka karvovo.
0: A vidim da volite biti u zelenemu.
1: Ja, najviše. Va sadašnje vreme ja. A prvo je bilo drugče ja. I leta su bile druga. Ja sam bi mlaj, sada sam ja već star.
0: To nemojte nikada reći
1: javno. Stariji, 60 let već je pasalo.
0: Sad ste u najboljima liti, vas molim.
1: Ja, za kosit, ma ne za navigat.
0: Evo ga.
1: Pustimo brodi, sada ove mlađe, sada su bili recimo i na karnevalu, pridevaju se mladi ljudi od celega sveta i ni oni ne su baš zadovoljni. S kem god da pričam, svi bi uteli poć nekom mor ili u ofis ili na neku jahtu. Ili tako, svi bi se uteli maknuti s broda.
0: Znači tih 7 kora je nareslo foš i na 10?
1: I na 10 sada, ja nego. I hrana je drugčija, prvo je bila drugčija, sada je drugčija. Na kruzere kada je trebala biti hrana vrhuska, recimo to sada je više, ne morate ni jes.
0: Economic drive,
1: ja. Svi šporaju.
0: I znači, s ovim prilogom smo rekli, ste zaključali svoju pomoračku karijeru.
1: Ja.
0: Moramo slobodno reći da je
1: morate
0: gotovo.
1: Morate slobodno napisati i nacrtati.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Vi kad pasivate na ti kraj, ja ću biti u gore sigurno.
0: Ja.
1: Ja.

0: se vidi kako vam kuš sada cvita.
1: Ja, ja sam je lipo, da je za ga pobirat, ja.
0: I za ga pobirat, ča djelate šnjin?
1: A neki čaj i neke tinkture i tako.
0: I tinkture,
1: to znači, žena.
0: Samo ljekovito. Ja. A ča znate da zlišće, ne morate Anke niku dobru rakijicu činiti?
1: Dela se. To je moja mama za rakiji. Ja.
0: A ča vam je tac reka kad ste reka da je gotovo, da ne bite više?
1: Otac je mene prvo reka, pred kvarnor let, da ne re nikad navigat, bolje da rendera smetljar. To ti je zadnje delo, eko. To mi je reka pred kvarnor let.
0: I ja se pitam kako ćemo mi sad napraviti prilog.
1: Ali to je, ja govorim istinu, čaj reka. Mm-hmm. Pred kvarnor let kad sam šava pomorsku školu, reka, ne, bolje ti je to, ti fini školu, hoj dalje va druge školi. Ali navigat ne moj poj nikad.
0: Ali gledajte, Zdura je 5 litra više nego vi.
1: Je, Zdura je, ali ni njemu bilo lako. Prvo na brodah nije bilo ni air condition, ni niš. Se spolo zoprati mi barkoni, a vatropak ste 40 stupnjevi.
0: Uh-huh. A kad ste pasali, kako su vas krstili preko ekvatora?
1: Preko ekvatora su mi je ime Pauk, su me krstili, ima ni sliku od tega. I krštenicu imali.
0: Da?
1: Ja. Kad smo hodili dole za Indoneziju, tamo sam ja pa sam prvi put 84. godine.
0: Ča bi reći da ti mladi ne te da u strojare, ča bi reći?
1: Po mojem, zato jer dole ste vajka blatan. Jer dole treba delat. Nautika je drugo i na kruizeru imaju oni svoje anke ekstra dela osim čada imaju gvardiju. Ali vam makini vi ste dosta. Prvo je teplo. Pokle, ispod 35 ni nikad.
0: Ali sad da su ti motori na tim modernim brodima da su čisti.
1: Ja čisti, ne su bili nikad čisti, motor ne more, nikad bi čisti. Anke od kusilice. U enžinu ćete biti vajka črn.
0: Ma ča uvi Anke na kruzerima?
1: Nego ča, još više. Još znači. Više problemi tamo, jer su četvorotakni motori. Prije na kargo brodima, kada sam ja prvo visu, sve dvotakni motori, kada je ni puno problemi. Drugče održavanje, sve je drugče. I više motori, tamo je bije da motor, a tu je 6.
0: Dokačavanje je bilo da ste pošao u strojare?
1: A to, od mićih nog, vajka strojarstvo, samo smo, od malih nog smo dela na motorinima s nekim i vidami, vajka i otac kad mi je nosio od Japana neke igračke, tega nije bilo nanke poli nas, ja bi to zajedno s Batićom rastavi i razbi i tako, od malih nog. Ja.
0: A će ne?
1: Ja.
0: Če i sad rastavljate s Batićom?
1: Još, vajka delam, ja uvijek, svaki dan. Tjera sam Anke nešto popravlja neku kosilicu, ako prije na neki veći problem, pošto je Robertino dole, on je već maher za to vedela toliko let, onda njemu dopeljan i pilu i tako.
0: Ma i da brodski motor pojede s vragom i njega bi te onda popravio, a vi?
1: A morali.
0: To je za vas niš?
1: To je normalno. Za nas ki imamo iskustvo toliko leti, ja.

0: Bom. A rekao ste da biste mogli još govoriti o navigaciji koliko ćete, a ča?
1: A ča ne.
0: A nu ja se u tome...
1: Ja se ne spametim.
0: Bravo, uvijek će su gori, kad čaš baljaju, kako pasivate vi doli u stroju?
1: On nikad da napravi krivu komandu, daš baljaju, a opet po nami, opet mi moramo delat. Jer oni samo buton pretisnu. Napred, nazad i gotovo. Poklijemo mi problemi kad prijemo valuku, onda mi moramo delat, opet.
0: A kako, nu?
1: Kako, teško je ova makine delat. A naše je održavanje, kompletne motori, ako treba delat reviziju pištuna ili generatora, to se otvara i nema izlaza van, nego prvo treba stvoriti delo i ako si jedan dan, mi smo pridevali, kad sam bio na MSIČ-u s brodom, po 24 sata nise spalo. Pridete va Antwerpen, oni iskrcaju 2-3 hiljade kontejnera va jedan dan i nakrcaju, a vi morate dole delat. Mobitela ni bilo, ste šli s kakvu kovu govornicu za zva doma, drugčija vremena su bili onda.
0: Da vas pitan, ste delača niste tribak?
1: Ča nisam tribak, na primjer.
0: Ta ja znam. Ja, znate, vi znate.
1: To se je delalo, sako se je delalo, ali to ustiva. To su naše male tajne.
0: A tih tajni je bilo, je?
1: A ne oča.
0: Kada se je najviše noćno živjelo?
1: Noćno živjelo Južna Amerika ili Indonezija, Malezija i Singapur i to, Japan. Tamo je vajka teplo. Tamo se ne moreš ohloditi.
0: Ha, dobro. Je vam došlo kakav put, kako ovo pismo, nakon što ste se torna doma, pa na, mislim...
1: Ne, pismo se ne... Ti... Adresi se ne davaju.
0: A ne?
1: Ne, indirici se ne... I ne morate indirici. Čale. A i pošta se zna zgubiti, kapit.
0: A da?
1: Ja, da nas je laglje.
0: Da nas je grdo.
1: Da nas je, a za neke ga zume, ni.
0: E, ba da, kad ste doma.
1: Ja.
0: Baš vas briga. Bom, hvala puno i niš, kad ste se već nasuka, neka vam bude dobro u životu.
1: Hvala vam i sve najbolje.
0: Svako dobro. Ćemo reći u njima ki plove, deka njim bude mirno more.
1: Mirno more i čim brvo ja s broda.

0: Poštovano i drago slušateljstvo, idemo sad je ura do Pelješca, ali prije nego što pozdravim poštovanoga Jadrana Marinkovića, da ne kažem i dragoga, pozdravljam jednu vjernu slušateljicu. Gospođi je ime Ivanica Popović i iz Zadra je. I dugujem joj stihove jedne pjesme. Pa Ivanice, ako nas slušate, rekli ste da da, evo baš sam danas hitila pismo i šperanse da bi vreda tribalo dojti do vas. A ako malo zapne, znate kako je s Hrvatskom poštom, to se nažalost to događa, ali stići će u svakom slučaju. Di si mi Marinkoviću, dobro ti večer.
1: Dobro večer, a evo na Pelješcu, bim 2-3 dana u Splitu pa sad na Pelješcu. Vrijeme je standardno kao svugdje, više i ne znaš je li ovo proliče, lito ili što. A ono drugo vrijeme, kad čovjek malo promisli, čini mi se, ne znam, šta bih rekao, ono malo razočaran, čak, ne znam, dobra riječ, tužan je ovo što se sve događa. Kad vidiš na televiziji ogromni Perzijski zaljev i koliko onih malih prokutića, to su brodovi, ko zna koliko ih tamo čeka, stoji i tako dalje. Mm. Pa jedan dan se može, ne može, drugi dan ćete proći, pa onda se javi američki predsjednik, možete proći, ne možete proći, dogovorili smo se, nismo se dogovorili.
0: Povuci, potegni.
1: Da, da, da, a pomorci ne mogu ništa tu napraviti, jer vjerojatno se, oni koji se iskrcaju, valjda i njekonac ugovora, sad kako se iskrcaju, to bolje i ne govoriti kako i na koji način, i smjena vjerojatno koji je završena. Dojaditi, mislim, ono, stati 2 mjeseca, tamo stojiš i ništa ne radiš, a i zalihe nestanu i tako to. Dakle, jedna užasna atmosfera što se tiče pomoraca i brodarstva. Bar je tako moje mišljenje, možda bolje govoriti o nečem drugom, o plavim rakovima, šalim se.
0: Na primjer?
1: Šalim se. Da, pomorska elektronika, to nam je sad čini mi se ono naj, i to je čini mi se u nekoj ruci ide na fakultetima najtraženije, jer svi traže na kruzerima, a kruzeri, znaš da plove, sad bez obzira ne ide tamo po Perijskom zaljevu i po Hormuškom i tako, nego idu s druge strane, ovdje su još uvijek Skandinavija, Engleska, Francuska, Miami, gore taj džir. I onda ovo održavanje klime je sad čini se najvažnije. Aha. I tako, to je sad čak i jedan podpredmet i čak i u brodarskom usmjerenju ima taj podpredmet, kao ga nazvati, vezanje za klima uređaje. Ja pusam rekao da moraju popravljati one daljinske upravljače. Onda mi je dobro rekao jedan profesor, te firme su bogate, pa šta će popravljati, neka kupe nešto, i koliko košta daljinski upravljač, kupite i 1000, pa kad se pokvari dajte i novi. Tako, kad već govorimo o pomorcima, ali ovo je pomorska večer, šol pas ili lašo pašare, znaš ti šta je to?
0: Propusnica, lašo pašare.
1: Propusnica, da. Tako da ono, pomorci kad dođu u neku luku ne moraju nositi i matrikulu ili bili putovnicu, i onda im lučke vlasti ili veće migracijske ili ne znam ko, carina, nemam pojma, napišu na jednom papiriću i sve podatke i s time iziđu vani.
0: Samo što ne izlaze baš nešto.
1: Ali pošto ne izlaze, izlaze samo su ne znam koliko kratko tu. Dok ovi dođe birokracija, dok dođe i to brodne čistlovi, tako da mnogi ne mogu to niti dobiti, niti izići vani uru, dvi, da malo osjete kopno, jel?
0: Da.
1: I tako, eto, vidiš kako se to sve svodi, a to je nekad bilo bez problema, ali se onda stajalo 6-7 dana u luci, pa nema veze, to je bio sasvim drugi
0: život,
1: drugi džir, da. I onda svi brodovi, bar je tako zaključeno, trebaju svojim pomorcima osigurati jednu pravu sigurnost i internet na brodu, ali ne može. Nemaju svi brodovi i dalje internet, ako hoće nekakav bolji internet, valja platiti, to je već malo skuplje.
0: Da, nažalost.
1: Ima jedan štos, to nisam znao, to mi je isto rekao neki dan jedan profesor. Pazi, znaš ono kad se na brodu dogodi nešto, dva se pomorca potuku, posvađaju, napravi neku, neće da rade i to. I onda treba poslati doma. I bilo je toga, slalo se ljude odmah doma, prva luka, ideš doma. E, ali u popisu posade moraš imati točan broj posade na brodu. Ako imaš 18 ili 20, i ako ovoga pošalješ doma, a nemaš zamjenu, onda imaš 19.
0: I?
1: I onda nisi sposoban isploviti, nisi osigurao sigurnost plovidbe. I to su ti te male birokratske stvari, kad ti čuješ u prolazu s nekima, kad dođeš u nekom razgovoru, i nemoš vjerovat što se sve to događa našim pomorcima, a cijelo vrijeme govorimo sigurnost prije svega. Štednja je najvažnija za ove gazde, profit.
0: Očito, da.
1: Da, ušteda goriva, kako će uštediti? Sad, sad su uštedili gorivo.
0: Mm-hmm.
1: To je tamo na sidru koliko? Dva mjeseca.
0: Jest.
1: I tako dalje, i tako dalje.
0: Evo,
1: to
0: te zastave pogodnosti su isto jedna velika muka, tuga.
1: Šta govorite? Mm-hmm. Puno je pitanja bez odgovora, nažalost, a to je već godinama. Evo, Jadroplov, recimo, jadni i nevoljni. Novi direktor, nova uprava ili kako, ne znam, predsjednik uprave, nije bitno, nešto uprave s pet brodova. Neće da govori, nego već od nove godine nova uprava govori. Nema ja još nešto da govorite.
0: Ne.
1: Mi ćemo nešto napraviti, rješavamo kredite, pomorci mogu nešto očekivati, ali to neće da govore. Eto, ja sam pitao kolegu u Splitu, govori, jesi imao Jadroplov, to je splitska firma još jedina. Ma kakvi govori? Nula bodova. Ne znam, a u državnom, 70% državno vlasništvo.
0: Mm-hmm.
1: Mi recimo u Hrvatskoj nemamo pomorskog analitičara koji će to govoriti. Imamo tri ova koji se po televiziji vrtaju, ali oni govore samo o gospodarstvu, inflaciji, BDP-u i tako dalje. Imali smo mi kapetanu Ante Roje, on je umro isto i evo neki dan je otišao i naš kapetan Ivan Pavlović koji je zaista znao sve što se događa, pratio je u svijetu šta je i napravio nešto od Jadroplova s ova dva broda, a ona tri druga su tri karampane. Eto, neki dan su prodali brod Split, a gdje su ga prodali? Kroz Suez ga je vuko remorker u Tursku, a znaš šta je u Turskoj?
0: Rezalište.
1: Tako je, mm-hmm. Tako je. I onda govori to našem pomorstvu.
0: Da.
1: Iako, vjeruj mi, sad će početi ovi upisi srednje škole i fakulteti.
0: Interes je velik, jel tako?
1: Biće opet ono,
0: da.
1: Velik interes, možda 2-3% manje, ali biće, neće tu biti problema, bez obzira na ono sve što se dogodilo i što se događa i oni misle da će to proći i šta ima veze.
0: Međutim, čini mi se, ustrojare nitko neće.
1: Neće, skroz. Uh-huh. Ma skroz to su sad sve druge, nije to su one gvardije što su nekad bile 4 ure si radi, 8 si sati slobodan, sad 12 sati se radi pa si onda nešto slobodan, pa opet ovisi je li manevar ili nije, pa umjesto 12 može radi i 24, nikoga nije briga. Zato i kaže, ne, ništa, profit je najbitniji ovim gazdama, vlasnicima, sve to tako, ko može izdržati neka izdrži, a ko ne može vjerojatno će odustati. A nešto se mora promijeniti jedino, možda dođe ova umjetna inteligencija pa nam sve preotme, možda ćemo njih pustiti pa neka oni vode.
0: Bezposadni brodovi?
1: Neki tvrde za jedno 10 godina da će biti toga. Ne puno, ali ne znam, ono, pola, kako ono.
0: Znaš šta bi ja volila? Da to mi vidimo. Jel može?
1: Da se ukrcamo na bezposadni brod.
0: Ne moramo to, ali da vidimo da to postoji i da funkcionira, pa da se čudimo malo zajedno. A?
1: Čudili bi se normalno, kad bi nazvali SOS, jel ti još to postoji, ne postoji. Da se vratimo ponovo na Morzove znakove.
0: A jel se loviš to god?
1: Slabo, nevjerojatno što se, ne znam, događa, ovo umoru nema, Ne možeš vidjeti gavuna, ne možeš vidjeti, ne znam kako vi zovete, prilipak, onaj što prilipci.
0: Da, prilipak.
1: Pa nanari, nema glavoća, nešto je bilo sipa, čudno i ludo, da je sipa skuplja od lignje i tako, vidiš ti šta ti dođe. A onda najbolje svali sve na ovoga plavoga raka što sam bio spomenija.
0: E, da. Jesi ga probao?
1: Pa dobar je, u redu.
0: Dobar je, da.
1: Ali je košmej, kako mi zovemo, košmej, špirac, ne znam, kosmač, kako zovete.
0: Da.
1: Da, on je puno bolji tri puta.
0: Normalno.
1: Ali ovaj je plavi, je kažu dobar i da su nova klišta, odlična, svi govore, može se čak i peć, ali on je invazivna vrsta, on se hrani najviše školjkama i manjim ribama.
0: I razmnožava se ludo se brzo razmnožava.
1: Ima ta klišta ogromna, baš jedan put mi je tu letio u jednu vršu, pa sam ja mislio ono kao isi, a međutim makni se bliži nož odmah.
0: Mm-hmm.
1: On se penje po mrežama ovima našima.
0: Da, on lebdi u moru.
1: Da, i dođe sve do vrha i onda tako i on to kida te mreže normalno, ko nožica.
0: Eno nam je samo još to
1: trebalo. I ja se najde dobro i onda se opet vrati. I onda ko vata, ko ne uvati, uvati, to ti je to. A ovi kažu ovamo, ne znam, u Neretvi, baš sam to čuo, oni kažu da je slađi od hlapa i jasoga, nemam pojma sad. Ukusi su različiti, kao u svemu kod nas, jeli.
0: Evo, Jadrane, a jel hoćeš za kraj divo moja najlipija?
1: A može i to, a može i ono kapetane, tribali bi doma. To ti od Oštrića i od Vralića rade, eto, neka bude za kapetana Ivana Pavlovića, koji je rekao luku Ploče do nebesa i eto, spasio je nešto malo Jadroplova, koliko su ga zvali u mirovini, 4-5 godina. Mm-hmm. I eto, razbolio se čovjek, brzo partija i eto ga, adio kapetane.
0: Sućut njegovoj obitelji i svima koji su ga poznavali.
1: Naravno, i pozdrav tebi, kolegama i naravno pomorcima, svima dobro i pitamo more. I laku noć.
0: Laku noć, Jadrane.

šuma, nego nima konja, ima samo traktor. Koga dođe nutri, stari moj, pet jaši dobije i sve motiva s glavom dela. To stika val kad motiva to breg des po podu. Muljeno blago, to je, to bi vas ubilo, to je Japonezu. Prešol ti se igraš njel, cebaš u ruke, niš, i vajte put.